abota u bana inyota na ogabi boy bs no ro ba duwa wa utedo binoni nyina na ga osasume obadagbon yi ame okaro boge ute nigeria yenge opoko no kwa re senator oluremi tinubu odati e imo ya fe ni rute mani ku keniri si e bo e bo ke ya fe ni aduje gbe anji ogono ri egbe no gine no doka e me imiare ikware na mi we da do we mi da de bu ni akere ute mani ku ya fe ni ya mogo yegbe ni ya zugedo e ke ni re aye hu tagun mu da imna o ma gina ya ya yo mari na be gi o ma mu okay to na ni arun de ikogba ka oge mi are ya ikware ni aye no go ni mani ku ye na mi wi adu na do ya da do ya ri oge ma e bu no kere ke ke baro e egbe ni amure no kan me ikware ya ra imi are ni ame be da dewo egbe da do e mu ke ke be imi are ni ame ne aziduna ne azugedo ina e oduri e onyonyo yo no ge ma do e we ona jemea no pa je runda onyonyo no ladni awoni e o si oku e o si mo jemere ni ma ya gbe gbo mo ni ma zo na ki si wo bi la okwehu ra okuto rewe ni edu ya ge ge bi no di gese e we wo ni ma na ji o ati e yo kaka bo e ma do ame e ko ge ahuna me bo no kan pa bina rueru bi paise he ke we no kan pa eme e bina rue ke ki ode na yawo ma e mai ni aron isayo ai wa sege yen bi gusuro ba mi we wa se e go ge mani oluremi tinubu ke ye dati mo ya fe ni an ni ari apagba re o gba se u ge o ge iko gba ka na yawo e u ge aje mi na no kan pa emi ari ai kwari ni ogwe mo ya fe ni hin adu be ni adu be po ayan no 2026 ami we aye e ma ji na ni a e ma ya ni ru ti da re hu tagbon e age na ti ni gi ke o te ma ni kwire ni re bu o be ya fe ni a di na do ri pe ma da de mi na ya ye o no kan pa e mi are ke ke bi kware na re da de bu gina run do na ni a ona wu ge o de na ni a i ya ma no kwa he no ni ma ke wa ni ke da do te ma ni kwire ni gi re bu o be bu te bu ya fe na ona imi na ya ye da do ge ona ke me ya ye gbere ze wo de na ya wu mi ke mi be wo nu e da do we kire na ya en we ile le o ge bu na e na hin run da imi ni ma riri a mi ya bi ya da ni bi no ya ri mo onyonyo he ke ke ai ran o no i do le le ze wo de na ka ya we ai do we a ri ba e no ya mi we o ve wa sa yo ni ma ya fe mi na do a mi i mi o ge sa yo ona ita mi ma ya fe na ni a hia o de ko de we gbe ran ya ni are ge dibu na ge we la hin o de run da o ma ni mi ma je no ma ri e no ma gbi ti ate yo e a hin amu be o ge re o wo go ma bi nu we ya ri a o ji ni to ni gbi ti ate yo ge ona ri agwa pa je ilele bo we bi na ya we run do ran ya ge o we ga je we nu re no gba bo bi no re e be e ma ya fe re ona i do en ya we e ma ma na e ni ma ma wu no ni da de bu na do mi na re na e mi re na ke ke wi kwa re ne do wu yi edomi we mi oge wo bi we ken ga ru udomi ami owo e imani ro be e imani re ugbe ugboliran be wo na ti e ibara ba be okuta be utewe ogun wodoni ya mu ho pa ni a oko na ni a ona edo bi e ave itabu yin re ya itabi yin bo ke ke be ipukun ne do ti e bo ne usun wa na we mi we aboyin gugbe ni noro be igbediani we no mi na e no ya izin igbe mi kinu ri asunu ne be bani ona edo gba lo e binu ya gba lo ze wuku e ki an ri yen wi bi ri ore imi no mu sokma usun be e ma ni gba o ni re ni gba o ma ri igbedi abani ya do gba o ko to do ge we igbe no mu ke ke mi no wu oke do ze ibaga we no ge agwa lo to en runda o ma la wuru binu gele keke fun de na ni a abi mo na do gba kuto ge yana do no ta se be o pa osun na re osun ni nwa be e isi mi na ni ba na te e oduko ya olayinka ona yi ka we igbo ma be ni ana o mi mi no ru agu ana te ndo na o ta be e de na ji mi na se bi so anogbira no e de friday na no ipe de e yan ya nya oge
be ukino fo we den na na tie August fun do na yen do mi we ipokun ni bun ke na tie colos ke ya fe ona do fi ye age wa ina yi na tie milo o ibi ona ku ona ba fi yon be gwe yen fan ni to adomi wa ran gwe me ana kwai nta we no eno ria babu e ori oboyi yen eta me ni awe to mo igbenu ara on dun sai o run da po sun mo yen ni afi mi ge oni hin ma na mi we ta ri no ta hun de mi no mi no ye gbe vi o orun da ye gbe ro ro ni we na ya fe ni yen o ta na se ibi e bu wa bi da o wa mi mi o ta na ma mi igi otu e bo ge do wa yi da ho be e ogi hin o ya mu e hin o ku yo me me no bi wa no sa su me obadagbon yi wa bi da o